0: Bosswell D. Meadow. Bosswell D. Meadow.
1: Good night.
0: Bosswell.
1: Mwen te nou de yo bay la, ou di si yon madame eto mi se mayi.
0: Aha.
1: Ek madame nan, mi se yon madame madame nan. Ek madame nan di pavle, ek mi se ati. Sa se ret?
0: Oui.
1: Bot bon mwen doun sa, si moun ek mi se ati te pen si madame nan le.
0: Sa va, i pa.
1: Madame nan ka, mwen ati madame nan ka enjoy po yi. O ba, ou yi gouman.
0: Ebe, ebe, lay do dubout, lay do soti yon di day, ma vle anko, dubout. Sa. Yo sa, ou sa trape ko arete, fet, oui, pou rip. Paske depi yo dou non. Se, oui, depi yo dou non, se non.
1: Oh, ok. Alright. Bye-bye.
0: Ok, niye bon zwa, oui.